0: Jensa, du, selbst gesagt, wenn die Schule über Worklitzach, Wulki Workshop Dziewanitschki zu Natwarene to Dziewo Prinju Pomoza. Pec Stacio Doromade su tu Worklitzach ist przyjotowali to Dziewoprodze, wo nuzowi Likarnitschse dörgendag menuane Gaschi, gdy su te Sritki Nutzka Plestre, wobalki, kak spoznaju hat Dziewo Pomoz treba te Stojena Stacia, stabilne nabocne leženje, to dobiem znaku sveči bucenje, to te zdokonja, ale widzicz, kak dje nie ubene, Vukovanske auto tiež do toho môže chudieči raz poľadnúť a jedna stácia z toho je stácia 5, tam, kde vo núzový telefonát.
1: Dann ist halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark?
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Nešto je so stalo a potom dobien telefonovať a tu núzový telefonát odsadiť. Šta je so stalo? Šta ste si ho tak rec umyslili?
1: Pečel, tu mi ho kopajn zuhod, tam jo je nakrbetnik ležal a tu mi ho pohodn přes tu nakrbetnik durišpanu.
0: Potom je noha kraviva, pečel je tam ležal a vyšši uprodže potom je telefon mili tu vonka nablíže a što ešte pončineli?
1: Musmo tu jeden, dvaj volili.
0: Vyšši po takým jeden, dvaj volili a potom?
1: Po on smo prali, što je so stanuo. Štujo so zranio a dže to jo.
0: Jošče si onadživali tute peč veprašenju tak menovanih. Hekne snuak je nuzove zaniteta na kape zademastje vonjeva hubora. Šo tak rec voboje?
3: Ja sem popravom civitski činim, ja sem povovanski nuzove zaniteta, sem te povovanski vonjev vobornik a dokaž mam teko hukupvanja seđu tež v koordinacijski centrali v Vojareca, kdež popravom ta 112 dobeži.
0: A dženca so vobo to starače, so samo či najmenši ižo nauknu, kako ne dere je nuzovu telefonat vedu, če odla muža či najmenši živi ne ukovač v najnuznišim padže.
3: Te dječi nemža ta vylečinč ve te starobe in uvobajku muža one snanočinč, to pa što ješ oponta reanimacije, abo tež ta stabilna zajtenlaga, to pon tenio ta lohko zanah, ale tu njenjen dvaj muža oni uvač, a tež oni vidža kato džo, jazno to jara vele pomane, dokaž je opontun času faktor so skruči, za pomoc všinže za to potrhjeno.
0: To živi čo husto, za potom tiež upoče dičo si zvaži zvonič a ka te dječi to čina?
3: To nie je tak daleko johulvane, dječi to drude teščina, te najbolje, že se to potom stane, jo, da su v Ukrajinice tu, dokaž su starši, stano še su čekajnice boli, ne su ta skoku tun rečju do naukli, a te dječi poprom reče jara skoku nauknu, tak so se oni pon zasača, zato za obohu oni pon tutun telefonat vedli, ale tež jo na ujaskach, abo tež v mjestach, jo to te uščišo imamo se ne dječo vuje, dež su oni na rajka ništach, da se tam imamo nič to stane, a je to poprom kytro dere klope.
0: Što da su te peč veprašenju? Srpšine to vizo neho ve, ale ka to nimčine jo, što su te peč veprašenju?
1: Že, štu, što je se stalo? Ka vile su so zranili, a bonde mušen čakač. Bonde mušen čakač na kolo na auto.
4: Ale cele važne, tako smo si to nadživali, štu zauva, Dževošče, tiež vo nevešče dževošče, si potajče prošu jeno staršo človeka, abo nikto kiš vie dževošče, potom što je so stalo, kavile sú potrešené, a tiež sú to jacore, to tiež prošu k tomu prajč. Nic je než prajč, jo so nešto stalo, tiež je napríklad, že so jen druhý šestu nakrybetný kvalio, a si tie nešto činu, je to vážne. Dokiež te korobné auto môže šec je než jeno zastarač, maximálne dvajoch, pomôžu mu po dvajoch, abo cioch sú trebali jen druhé auto, you know? A pon vážne tiež dočakač prede, hač tun disponent, abo vonio a vobora pon v tým páče tiež tun telefonát skunči. Gut, máš ešte vo ďalšie prašeno?
5: Nie.
0: Gut. Po takým tiež dundake dženca múdriši, vieš to činiť, jeli je tlára snúza ulka.
4: Poriadku, dašte vám všem byli veselá.
6: Aplauz, ďakujem za
4: vláka.

0: Lisa, du, selbst gesagt, wenn die Schule über Worklitzach, ja, Wulki Workshop, Giovannitschki zu Natwarene, der Giova Prinju Pomoz. Batch Stazio, Doroma, das so du Worklitzach, ist Pschiotowali, der Giova Polje, wo nur so wie Likernitsch sind, irgendein Menno, eine Gastschik, das so der Sritki Nutzka Plästre, wobei die Gagspusnaju hat Giova Pomoz, treba die Steuerna Stazia, stabilne Nabotschne Leginje, da du bin so kus Wetschi Butzin, da die Zdokonja, alle Widzitschka, gdje, nie Hubene, Vukovanske auto tiež do toho môže chodieť či raz poľadnúť a jedna stácia z toho je stácia 5, tam, kde vo núzové telefonát.
1: Dann ist halt mein Freund umgefallen.
2: Okay, und der liegt dort noch im Stadtpark?
1: Ja, ich bin bei dir.
0: Finde ich, du jetzt so stauer, a potom du bien telefonovať a du núzové telefonát vodzadiť. Šta je so stauer? Šta ste si ho takhle zumyslili?
1: Jen... Pšetšel, tým jo kopaň zúrod, tam jo je nakrbetník ležal a tým jo pôdem přes tým nakrbetník durišpanu.
0: Potom je noha kraviva, pšetšel je tam ležal a vyššie opravdu, že potom je telefon mili tu vonka nablíže a što ešte pončineli?
1: Musmo tu jeden, dvaj volili.
0: Vyššie po takým jeden, dvaj volili a potom?
1: Po on smo prali, što je so stanuo. Štujo so zranio a dže to jo.
0: Jošče si ho nadživali tute peč veprašenju tak menovanih. Hekne snuak je nuzove zaniteta na kape zademastje vonjeva hubora. Šo takre cvoboje?
3: Ja sem popravom civitski činim, ja sem povovanski nuzove zaniteta, sem te povovanski vonjev vobornik a dokaž mam teko ukupvanja seđu tež v koordinacijski centrali v Vojarecach, kdež popravom ta 112 dobeži.
0: A dženca so vovo to staráče, so samoči najmenši hižo nauknu, kako ne dere je nuzovu telefonát vedu, če odla muža či najmenši živi ne ukovač v najnuznišim pádze.
3: De dječi nemža ta vylečinč ve te starobe, nu vobajku muža o nesnanočinč, dopaš to ešte pon ta reanimácie, abo tež da stabilna zajtenlaga, to pon tenio ta lohko zanach, ale tu njenjen dvaj muža o ne uvač, a dež o ne vidža kato džo, jo zna to jara vele pomane, dokaž jo pon tun času faktor so skruči, so pomoc pšinže za to potrhjeno.
0: To živi čuje husto, so potom tiš upravo, že dječo si zvaži zvonič, a ka te dječi to čina?
3: To nejo tak daleko johulvane, dječi to drude teščina, te najbolje, že se to potom stane, jo, da su v Ukrajinice tu, dokaž su starši, stanoše su čekajnce boli, ne su ta skoku tun rečju do naukli, a te dječi poprom reče jara skoku nauknu, tak so se oni pon zasača za to, za obohu oni pon tutun telefonat vedli, ale tež jo na ujaskach, abo tež v mjestach, jo to te ušči, še imamo se ne dječo vore, dež su oni na rajka ništach, da se tam imamo nešto stane, a je to poprom kytro dere klopve.
0: Što da su te peč veprašenju? Sapšine to vizo neho ve, ale ka to nimčine jo, što su te peč veprašenju?
1: Je, štu, što je se stalo? Ka vile su so zranili, a bonde mušen čakač. Bonde mušen čakač na kovno auto.
4: Ale cele važne, tako smo si to nadživali, štu zaova, Dževošče, tiež vo nevešče dževošče, si pýtajte prosím jedno staršieho človeka, alebo nikto, kýž vie dževošče, potom čo je so stavom, kavile sú potrešené, a když sú to jacere, to tiež prosím k tomu prajíč. Nic je než prajíč, že sa nešto stalo, když je napríklad, že sa jen druhý šestu nakrybetný kvalitú, asi tie nešto štínu, je to vážne. Dokýž to korobné auto môže šec je než jedno zastarať, maximálne dvajoch, pomôžu po dvajoch, alebo cíľch sú trebali jedno druhé auto, you know? A pon vážne tiež dočakáč prede, hač tu disponent, alebo vonio a vobora, pon v tým páče tiež tu telefonát skončí. Gut, máš ešte vo ďalšie prašeno?
5: Nie.
0: Po takým tiež dundak je dženca múdriši, vieš to činiť, jeli je tlára snúza uľka.
4: Poriadku, dašte vám všem, byli veselá.
6: Aplauz, ako zrovka.

0: Šešta pomenšina je netko dođ večih. Nabožne slovo. Mađenca Judit Smolina z Nebečic.
1: Na džencniši soboče spominame na svjatoho Jana Kčenika. Nic na jeho narod, ale na jeho smerč. Runje tak, kajž Jezus, bieše Jan Kčenik zmužite muž, kiš je za spravnošču pytav, a zjavne praju, duž by so nepravda stava. Vun by se mova viele lohšo mieč, duž by jenoš mielčav. Jan Kčenik bu zajate, dokaž je krala Herodesa Antipasa za to kritizoval, so by tun svoju ženu vopuščil, dokaž by so do svojeje svakovje zaladal. Jan Kčenik mieše zmužitošč, zjavne krala kritizovač, dokaž nevodpovedovaše jeho postupovanje pfačivim zasadam a hodnotam. To žadaše si od njeho civilnu kuražu. Še vy hižo raz situaciju doživili, v kotrež še vy dobili sun rjab civilnu kuražu dopokazač. Znano, sče njeva čakovano do tejkije situacije přišli. Drude smo zmužiči došč na namoc, mobbing, votre diskusije vodpovedne reagovač. Drugi raz nas mužitošt vopušči. Su stajnje zasa situacije, kiš si vod nas civilnu kuražu žadaja, Jan Kčenik nam pokazuje, so je važnišo so zasačeč, hač so pred konsekvencami boječ. Kitro zmužiče. Njeh je vu nam s prikvadom, v tutoch žila trochu turbulentnoch a napjatoch v okomikach našeho živenja.
0: Dobra Judit Smolina z Nebečic, v nadoku a zamovitošči tam nižšie je v osade.